0: Ususu se anka ye ne ye dofo wo ho a ma ye nsha hwene ana ehuhia
1: ehuhia pa
0: kwai menso
1: ehuhia
0: kwai menso
1: ahwene no sha efe
0: okay
1: nse e wo colors